ikke si jo at boet me ikke grå forvent de sitsunge ømmer komplett utverkocht.